tangi lau ai tuia ai ana ai kuiva ai tuia he a kauhiva ko ia kupesi o tonga I loto Brisbane pe ana e o fapene fanongo mai a Leoni tuitahi pala vilatla pe amo ori e naufahu a kuhiva ia o tangi na naufahu ai ana hiva e tuia e tui mala pe a kawai bifo kumo maunga me fae koe ni kumo maunga I kauhiva koe ni e lolotonga e ne ahe mai ki Brisbane I he ngahi tau ko mario atu